di ase ni na di nkuni ɔfa kyɛ sɛ ɔkɔ ne ɛtɛ wa ne soa n'anim wakɔteɛ woma na fiines adabasa wabiabia mu nsoa ne nsona no ai